0: Lego sõprade uus peatükk on kohal, täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti ka tore.
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: ajaloo huvilised , siin on midagi teile . midagi lõbusat , üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat . Neid lugusid sa ajalooõpikust ei leia .
1: Forget the umbrella , there's a good chance of bloodshed .
0: Hirmus ajalugu telekanalis Smart Zone .

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

tõstama sakkasi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Nasha, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Nii, kas kõik on valmis?
1: Jaa,
2: oota peaaegu.
3: Mina olen valmis.
0: Mitte veel, kohe-kohe. Jaa!
4: Kes siis poleks kuulnud miskit kuldse võtmekese loost?
0: Buratinos!
2: Ja Malvinas!
5: Artemonis!
3: Ja

0: kaua see lõpus veel on?
1: Ma arvan, et 100 aastat.
0: Või äkki 1000?
1: Ei tea. Oi, saigi läbi.

0: Leo näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, papu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

seinad kullud on, mus salajasi mõtted, mu unistusi, lubadusi, soove. Siin tunnen igat lust,

sa ravi häbea, et olin täpselt selline kui olin. On sinu töö, et ma endiseks ei saa, nii rumalaks kui siis, kui kooli tulin. Kui tulin üldiselt, mis sest, et jäin ka koju, kui ema uskus, et on haige poju.

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber, Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbust tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: mida me täna mängime?
1: We're playing gardener!
0: Dylan valib ameti ja teeb sellest mänguseikluse.
1: Do you wanna play deep sea diver and go to the bottom of the sea?
0: Tee kodus kaasa, lisa ainult fantaasiat.
1: Got the toppings back on top. Let's be water sprinklers.
0: Dylani mänguseiklused. Telekanalis Kid Zone Mini.
2: Radio Kid Zone.

0: Lääne poolt alates täna pilvkate hõreneb, ennelõunal sajab mitmel pool, pärastlõunal kohati hoovihma. Puhub valdavalt edelatuul 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Pärastlõunal tuul järkjärgult nõrgeneb, soojan päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 14, Pärnus 15.
1: Raadio Kitsun!

0: paneks kõike tähele.
1: Selle keelaks ema ära, tema kardab tähes ära. Kosmoses on suur must auk, august tuleb välk ja pauk.
0: Tsirkus oleks tore töökoht, kus see peenikeseks vöökoht. Aga muskel kasvab voot, kui sööb sinust akrobaat.
1: Oh, ei mind ei lubaks ema, turnimisi pelgab

0: suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad? Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Maria ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: kaamuplaast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda . haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .

0: Lääne poolt alates pilvkatte täna hõreneb, enne lõunal sajab veel mitmel pool, pärast lõunal vaid kohati hoovihma. Puhub valdavalt edelatuul 5-10, puhanguti kuni 15, rannikul 17 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul järgjärgult nõrgeneb. Soojam päeval oodata 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 14, Tartus 15 ja Pärnus on sooja 16 kraadi.
1: Radio Kids Zone.

0: Kids Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: Raadio Kids Zone .

0: Maria ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka ammu poest minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda . haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .

0: kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Radio Kids Zone.
1: Mana, mana.

0: kui tavaline lastekanal . Siin on seiklused , mis panevad silma särama . Palju põnevust ja rohkelt rõõmu . Kõik puhtas eesti keeles hommikust õhtuni .
1: Lahe !
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .

0: Lääne poolt alates pilvkate täna hõreneb, ennelõunal sajab veel mitmel pool, pärast lõunal vaid kohati hoovihma. Puhub valdavalt edelatuul 5-10, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul järk-järgult nõrgeneb. Sooja on päeval tulemas 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 14, Tartus 15 ja Pärnus on sooja 16 kraadi.
1: Radio Kitsung.

Tõsta vasa käsi ette, kaota peo pesale. Tõsta paremuma ette. Aseta nüüd risti näed. Enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: tule vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbie seiklused unistuste majas, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Lääne poolt alates pilvkate hõreneb, enne lõunal sajab mitmel pool, pärast lõunal kohati hoovihma. Puhub valdavalt edelatuul 5-10, puhanguti kuni 15, rannikul 17 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul järk-järgult nõrgeneb. Soojan päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 15, Pärnus 16.
1: Raadio Kids Zone!

0: tulemast lustlikule Soodari saarele.
1: Oh yeah!
0: Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

midagi pole kuulnud heast ega kurjast, ei heast ei kurjast, ega viitsi mõeldagi püüdjate paelust.

0: sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti ka tore.
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lohe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk, telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

on Eesti esimene lasteraadio,

0: kord teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
2: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna praegu otse-eetris laulma või?
2: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seierit näitavad.
0: Väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus.

0: Lääne poolt alates pilvkate hõreneb, pärastlõunal sajab kohati hoovihma, puhub valdavalt edelatuul 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojan päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 16, Tartus 15.
1: Raadio Kitsun!

0: Mautou saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni. Elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: see on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat . Mängime kaasa ja õpime uusi asju . Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud . Turvaline ja pisikestele sobiv . Ja pakub nalja ka vanematele . Kidzone mini .
1: Raadio Kidzone .

0: Pillukate hõreneb, pärast lõunal sajab kohati hoovihma, puhub valdavalt edelatuul 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, sooja on päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 14 ja Pärnus 16.
1: Raadio Kitsun! Mini, meni, mani, mau, kes teeb auh ja kes teeb njau, kes teeb muu ja kes teeb mää, ringi sisse sina oled!

0: Kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

liivaterad, lainepõnnid, kalakesed. Kus on meie väiksed metsamajakesed? Väiksekiired, naerulinnud, millimallikad, merekivid, rohelised,

tõstama sakke siia ette, kaota peopesale. Tõsta paremuma ette. Aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: ja kuhjaga naljakaid äpardusi . ülilõbusa lapsehoidja Jessie ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: raadio Kids Zone .

Tšau, sõber! Kas sa täna hambaid oled juba pesnud? Ei ole? Siis peseme koos! Minule meeldib teha suu suurelt lahti ja öelda aa! Teeme koos! Aa! Ja nüüd hambaid peseme!

0: Lääne poolt alates pilvkate hõreneb, pärastlõunal sajab kohati hoovihma, puhub valdavalt edelatuul 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, sooja on päeval 14-18 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraade 16, Tartus 15.
1: Raadio Kitsun!

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Radio Kids Zone.

0: pese kiiremini .
1: kes on tubli kutsu ? kellel on parim isa , ema ja õde Bingo ? kellele meeldib mängida ja koerustükke teha ? multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
2: raadio Kids Zone .

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Lääne poolt alates pilvkate kõikjal hõreneb, pärast lõunal sajab vaid kohati hoovihma. Puhub valdavalt edelotuul 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Tuul järkjärgult nõrgeneb. Sooja on päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 17, Tartus ja Pärnus 16.
1: Raadio Kids Zone!

Tšau sõber! Aeg on panna riidasse! Täna paneme selga särgi, püksid, pusa, sokid, jope, papud ja muidugi mütsi, salli ja kindad. Aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti, siis pane peaasi, et sinul oleks mugav. Särg!

Radio Kids Zone.

Okei, nüüd üks vana lastelaul, kus vanaisa ütleb kindlasti, oi, see on hea.

0: on filmiaeg .
1: Nii tore .
0: Kui sulle meeldivad need tegelased .
2: Mu triibud on kulunud , pean need kohe üle värvima .
0: Siis sa armastad neid filme .
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam .
0: Pikemad seiklused , suuremad naerud .
1: teeme seda koos .
0: Kidzone'i filmiõhtud laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max .
1: Raadio Kidzone .

muidu saavad ka teist konservid. Tegelikult me elame ju kõik ühes taevakadra maja.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe! Ideaalne!
1: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Minu emmele see laul väga meeldis. Raadio Kids on.
1: Tere põnn, onu Veiko on siin. Sünnipäevaks sulle minult väike

olen Henri, sulle kõlab rõõmuhüüd. Troobikonnas vastu võta mu debüüd. Olen reisil, tagasi homme, tõin sullegi šokolaadi komme. Ja nüüd mul ala tasa kombeks, nagu väiksena ma kandsin tihti kombeks. Mida

0: Eeloleval ülehomme päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja näikest, sellega kaasneb ka intensiivset sadu. Öösel tekib paiguti udu. Tuul pöördub päeval saartelt alates järkjärgult loodesse ja läände, puhudes 3-9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Öösel on sooja 7-14, homme päeval 14-17 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 17 ja Pärnus 15.
1: Raadio Kitsun!

0: Arvu minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk. Kohe saame teada. Raadio Kids Zone.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: pilk ja pilk.
1: Nii. Ajaloo huvilised. Siin on midagi teile.
2: Hello, Paris,
1: midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajaloo pikkust ei leia.
3: Forget the umbrella. There's a good chance of bloodshed.
1: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
4: Radio Kids Zone.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Gnasher, bitch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher, valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Leo näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, papu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids on Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Eeloleval ööl ja homme päeval on moodliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja näikest, millega kaasneb ka intensiivset sadu. Öösel tekib paiguti udu. Tuul pöördub päeval saartelt alates järkjärgult loodesse ja läände, puhudes 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Homme pärast lõunal tuul nõrgeneb. Eeloleval ööl on sooja 7-14 kraadi, homme päeval 14-17 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 16.
1: Raadio Kitsun!

tõstama sakkasi ette, kaota peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: you catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
3: Set.
2: High five.
3: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Ajuvabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Radio Kids Zone.

0: Need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: kallis Liisu, palun tule minu emme, kas sünnipäev on 3 N-iga või 2 N-iga?
1: 2-ga.
0: Sünnipäevale laupäeval kell 2.

0: Indi seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andy seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: okei, nüüd üks eriti vana lastelaul. Aga ausalt, see on päris hea.
1: Ma pole pehme tordimees, vaid olen ehne spordimees. Löön palli pea ja jalaga ja kui on...

0: festival. Thanks.
1: Las ma tutvustan sulle ühte perekonda. Pois, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilometri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Pois, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: Chase ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid.
1: It feels like I'm in a spaceship.
0: Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

küpsistest majades iial. Kurbust ei leia sa eest, sest uudised rosina raadiost.

0: tahagi mangot. Ma tahtsin tangot sinuga tantsida.
1: Aga siis olen ju mina.

0: kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: time.
1: Ajalugu, mis ajab naerma.
2: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
1: Kunst, mis ärkab ellu.
3: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
1: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
2: See on mu hea sõber Kai.
1: Smartsoni saated teevad õppimise põnevaks.
2: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
1: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Minu emmele see laul väga meeldis. Raadio Kids Zone.
1: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest

0: on unejutuaeg raadios Kitson.
1: Täna õhtul oleme jõudnud linnatuvi lugude viienda osani. Armas kuulaja, selles osas saabub tuvi oma uude kuju ja leiab eest põnevad tegelased. Tuvi okei lendas aeglaselt, tiibu suurejooneliselt välja sirutades, kui ta metsa kohale jõudis. Päike oli juba madalal ja lõikas läbi okste värvides kõik kuldseks. See oli teistmoodi valgus kui linnas. Tallinnas oli valgus kiire, terav, peegelduv, siin aga aeglane sügav ja hajuv. See valgus ei kutsunud kiirustama, see peatas. Peatudes jõeäärsel lagendikul märkas okei seda väikest metsamaja, mille pilt oli talle esimest korda silma jäänud linnahalli seinal, kortsus ja määrdunud ajalehe tagaküljel. Maja ise ei olnud suur. Selle sammaldunud katus oli peaaegu ühtlane metsa enda vaibaga. Välisseinad olid hallikaks pleekinud, aga tugevad. Aknaluugid rippusid veidi viltu, just kui keegi oleks nad korraks lahti unustanud ja tuul tegi oma töö. Üks vihmavee toru rippus ebaloomulikult, kuid oli siiski omal kohal. Maja ees oli trepp, ainult kolm astet, kuid iga üks neist erinevast puidutükist, nagu oleks maja endale sammud ise kokku korjanud. Ta kõndis aeglaselt mööda sambla servi, jälgides, kas midagi liigub või vajab parandamist. Tuvide meelest algab kõik katusest ja katus on väga oluline osa hoonest. See on ka koht, kuhu tavaliselt külalise tööseks jäävad. Kõik tundus vastupidav. Oli väga vaikne. Tuul oli vaibunud. See vaikus oli kuidagi pidulik. Tuvi okei liugles alla terassile ja vaatas aknast sisse. Maja sisemus oli hämar, kuid mitte tume. Kõik näis tolmune, kuid elatav. Puidust põrand oli kaetud vanade vaipade ja raamatutega. Ahi seisis nurgas nagu vaikne hiiglane, kes kunagi rääkis lugusid. Maja uks polnud lukus. Selle taga oli tuule tasku, mis kõlises kergelt, kui ta lükkas ukse lahti ja astus sisse. Tuba tervitas teda lõhnadega. Kuivatatud õunad, vanapaber, mööbli niiskus ja midagi rohelist kuivas akna ees. Võib-olla nõges või metsik piparmünt. Selles vaikses hetkes tundis Tuvi okei, et ta on jõudnud kohale. Nüüd oli tunda väsimust teekonnast ja ärevusest. Aga nagu linnas ei püsi ükski tunne kaua. Mõte tuli otse ja tungivalt. Kui see metsamaja hakkab nüüd koduks saama, peab siin olema internet. See ei olnud tühine soov. Linnas oli Tuvi harjunud kuulama muusikat, otsima vastuseid, jälgima maailma ja Tuvi peas olid juba küsimused, mida ta ei saanud metsalt küsida. Vajadus ühenduse järel oli nagu sulejoone all kippitav uudishimu. Ta mõtiskles, kas siin võiks olla levi või on see paik päriselt maailmast lahti end ühendanud. Tuvi okei alustas otsimisretkega katuse alt. Seal vana villa ämbliku võrkude ja kuivanud käbide vahel leidis ta midagi ootamatut. Ta leidis puidust karbi, mille sees ärkas puuk. Mitte lihtsalt puuk, vaid keegi, kes nägi välja, nagu oleks seal elanud juba enne, kui maja üldse ehitati, nagu oleks tema ümber see maja ehitatud. Puugil oli seljas kohukese paberis tehtud mantlilaadne läikiv kest, ja ta liikus aeglaselt, kuid väärikalt. Ta ei ehmunud, kui okei teda märkas, pigem ohkas. Puuk oli harjunud uustulnukatega. Okei ei rääkinud midagi valjusti, aga nende vaheline suhtlus algas siiski. Vaikus muutus sõnadeks, mis sobisid paremini selle vana maja lagunevatesse nurkadesse kui päris hääl. Puuk ütles, et tema nimi pole oluline, aga et ta elab siin. Ja juba kaua, ja et kuigi maja kuulus ka vahepeal kellelegi teisele, polnud keegi talle kunagi ametlikult öelnud, et ta peaks välja kolima. No, öelnud oli, aga ametliku teavet pole ta saanud, ka siis, kui ta sai mõned aastat tagasi interneti. puukteadised siin maal ja metsas on liitumine internetiga kole keeruliseks tehtud. Katuse harja all seal taga tumedasse nurka viibates puuküürnik selgitas, et praegu jagab ta ühendust ühe ämblikuga, kes oli kunagi töötanud infokeskuses. Tal on siiani hea võrgustik. Ämblikul oli antenn, väike, roostes, aga töötav. Ja kui puuk hoidis õiget puitlaast ühenduses, sai ta aegajalt ühenduse ühe hajuse võrguga, mille kaudu sai jälgida ilmateadet, kuulata vanu taskuhäälinguid ja isegi tellida vahel pakke, mis jõudis kohale puuõõnde. Puuk oli nõus ühendust jagama, no seni kuni okei laseks tal rahus majakeses edasi elada ja annaks talle rahu päevasel ajal. Ja ajab ise ämblikuga kõik joonde, et ka tuvi saaks võrguühenduse. Okei oli sellega nõus. See oli esimene kokkuleppe. Aga sees tekkis rahutus. Okei tahtis elada üksinduses ja vaikuses, aga juba elab ta koos kahe võõraga. Ja samal ööl istus tuvi okei aknal, kivi kaelas, ämbliku võrgud laeal vibreerimas ning vana puuk oma karbis vaikse põrinaga teda maailmaga ühendades. Tundis okei, et see oli algus millelegi, mida polnud veel võimalik sõnastada. Ja ta tundis, kuidas väsimus võimust võttis. Ta pidi puhkama, et homme ärgata oma uues kodus, kus kõik oli veel nii teisite kui linnas. Nüüd elan ma maal, mõtles tuvi okei ja suikus unne.

ning seiklusi sadasi juhtub. Unenäo maailmas sään on õnne ja lootusi luhtu.

sa põgened, lendad või tantsid, kes kummalist maastikku sääd. Oled kuningas uhkeimas kantsis, kohtad roosakat rääkivad näed. Sikku!

vaikselt nagu tiiger, aeglaselt käib kell. Varjud ümber ringi, ilm kui akvarell. Kaksteist tumma kaal.

valge, suur ja soe. Üks jänes märkab rebast ja ruttu peitub oe. Kuu paistab õhtu taevas, valge, suur ja soe. Üks jänes märkab rebast ja ruttu peitub oe.

tuleb emme. Ütleb, et ma pean magama minema. Nii väga tahaksin veel mängida. Või natukene televiisorit vaadata.